0: dalje po najbolji ritam za tebe.
1: Slušaj Kiss FM radio.
0: Kiss FM.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: Ovo je Razbuđivanje.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kiss FM Razbuđivanje. Za vama u studiju Lamia i Dani.
3: Dobro jutro, srijeda, 6 sati i evo stigli smo tačno na sredinu radne sedmice.
4: Kažu da je srijeda najrealniji dan sedmice, ja nekako isto mislim da jeste. Više nema ponedjeljka, nema izgovora, ništa se ne pokreće, nego treba da se radi, a petak nije još tu, danas spasi.
3: A evo, zanimljivo istraživanja pokazuju da je produktivnost upravo u srijedu na vrhuncu, tako da smo tad nekako najfokusiraniji i najviše obaveza i završavamo. Dobro, ima istine.
4: Ali raspoloženje, tu dolazi mali pad. Srijeda je dan kada motivacija lagano opada, pogotovo oko podne, ali ima još do podne.
3: Zato smo mi tu da popravimo sve to uz muziku, dobro društvo i naravno energije da se ima za nastavak dana.
4: U svakom slučaju, već ste pobijedili dan čim ste ustali ovako rano.
3: Točno.
4: Malo vam se sigurno
3: spava. E, pa dobro
4: spava.
3: Nam došao, je se odmorio.
4: Dobro si se sjetila da sam tu.
3: Odmorio si, yes. Znam ja da se nauživao, sve sam pratila. Srijeda je, držimo ritam i evo idemo zajedno kroz jutro na Kiss. Yeah.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijelnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
6: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 KM čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.
7: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
8: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Cinestaru predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: 6. maj, pojačaj nas, zajedno smo do 10, a idemo provjeriti servisne informacije.
1: Vrijeme je za vrijeme.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Omogućio Juicy.
3: Najbolje iz voća.
4: U BiH ovog jutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i slabi lokalni pljuskovi, moguća je i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 7 i 13 stepeni. Tokom dana potreban će vam biti i kišobran, ali bit će ono solidne temperature uglavnom između 18 i 24.
1: Ovo je stanje na putevima.
0: Vodite računa o brzini, vežite pojas zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik. Od 18 sati za saobraćaj će biti zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Čisto da znate, s obzirom da se formiraju kolone i baš bude gužve.
4: I idemo dalje, neka ovo jutro bude top jutro, 6:05.
0: A dolaskom ljepšeg vremena mnogo je više učesnika u saobraćaju, posebno motociklista, biciklista, pa onda imamo tu i romobile i slično.
4: Obratite svakako pažnju, postoje neka mala pravila kada su motoristi učesnici u saobraćaju. Ako vidiš motor iza sebe, drži svoju putanju, nagla promjena je nagla pomjeranja su najopasnija stvar.
0: E sad, ok, nekada napraviti mjesta za motor, i to ako si u koloni i vidiš da motor prolazi između traka, što je kod nas često u praksi, iako nije uvijek striktno regulisano, ali možeš se lagano pomjeriti unutar svoje trake i bez prelaska linije i naravno bez naglih pokreta.
4: Signali motociklista koje treba znati: ispružena ruka dole ili lagano mahanje, naravno zahvaljivanje, dva prsta dole, pozdrav je među motoristima, pokazivanje rukom u stranu, upozorenje na prepreku ili gdje će motorista ići i spuštena noga često je zahvalnost ili signal drugima, pa eto, upratite.
0: I ono najvažnije pravilo, motori su mali i brzi, zato uvijek ih provjeri dva put u retrovizoru i mrtvom uglu prije skretanja ili prestrojavanja.
4: Ja sam jedno vrijeme želio da imam motor, onda sam shvatio da to nije baš pametna stvar u skladu sa mojim karakterom.
0: Mi nastavljamo dalje uz dobar ritam i u

samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi.

0: Razbeđivanje na Kiss FM-u, jutro, efikasno i u dobrom ritmu, to je kod nas.
1: Ovog jutra budi sa nama i do 10 sati nemoj propustiti ovo.
0: Kiflice iz komšiluka, pričamo o malom biznisu koji je za prst polizati.
1: Vodimo vas u kino jer mjesec je horora u Cinestar.
0: Donosimo savjete za male i velike mature, mi smo to sve već prošli, tako da i znamo. Šta obući, a kako da ne potrošite mnogo novca.
1: Stiže promjena vremena, provjerit ćemo to sve sa ekipom Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sve to i playlista za poželjeti. Dobro jutro.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Za 2 minute smo nazad s najboljim ritmom za tebe. Ovo je Kiss FM radio.
2: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
3: Tražiš vrhunsku tehniku za svoj dom?
4: Samo u Tehnošopu uz Electrolux veš mašine, sušilice i ugradbenu tehniku čekate poklon.
3: Kupovina od 400 do 700 km donosi ti Sport Vision voucher od 50 km, a za kupovine preko 700 km čak 100 km.
4: Obnovi svoj dom i osvježi svoj stil. Electrolux i Tehnošop. Pametan izbor za svaki dan.
5: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebno

0: Lovely Bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
2: Medijski partner KIS FM radio.
3: Ovo je KIS

0: malo zaokružili prvi sat razbuđivanja, idemo odmah dalje. Dobro jutro. Stigla je ekipa informative u studio, Anela, Saša sa temom jutra, ali prvo ekipa, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama i svim našim slušateljima.
2: Iako je uveliko na snazi novi sistem kontrole pri ulasku u države Evropske unije, izgleda da će neke od država bar na kratko to suspendovati. Grčka je recimo suspendirala novi sistem kontrole na granicama. Hoće li to uraditi Hrvatska, ali i još neke zemlje? Anela, ti i Saša imate temu jutra.
1: Tako je, neke od zemalja su novi sistem kontrole na granicama uvele već odavno, međutim Grčka je suspendovala ovaj novi sistem. Hoće li to uraditi Hrvatska, posebno zbog odlazaka na more? Detalje zna Saša.
3: Portugal i Italija mogli bi privremeno odustati od primjene novih graničnih kontrola Europske unije kako bi izbjegli gužve i poremećaj tijekom nadolazećih praznika. Sljedeći primjer Grčke, koja je već suspendirala primjenu sustava ulaska i izlaska za britanske turiste koji su im od vitalnog značaja za turizam. Turistički stručnjaci navode kako bi i druge zemlje mogle uskoro slijediti isti model kako bi zaštitili turističku sezonu. U praksi Portugal već dopušta ulazak bez biometrijske provjere u slučaju velikih gužvi, a očekuje se kako bi i druge zemlje poput Španjolske, Francuske i Hrvatske mogle poduzeti slične korake. Zemlje neće sjediti skrštenih ruku i gledati kako im turisti odlaze drugdje zbog kašnjenja, izjavio je predstavnik turističke industrije, upozoravajući kako bi primjena sustava u vrhuncu sezone mogla imati ozbiljne gospodarske posljedice. Dodaje se kako bi eventualne kazne Europske unije bile znatno manje od potencijalnih gubitaka u turizmu, zbog čega Briselima ograničene mogućnosti djelovanja u ovom slučaju.
0: Svakako, zbog toga se bilježe i malo veća zadržavanja na granicama, pa eto, ne bi bilo loše da susjedi to malo suspenduju dok mi idemo na more.
2: Hvala Saši, hvala i tebi Anela, čujemo se u 8.
1: Tačno, u 8 donosimo sve najaktuelnije informacije iz zemlje.

0: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene. 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Prenes

0: internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. MTEL, imate prijatelje.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator. Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Merkator Alipašino polje. Simpo za generacije koje ostvaruju svoje snove.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
6: Ovo je KIS.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
3: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: LG Klima Plus 100 km petrol voucher gratis. Kupovinom LG Premium klima uređaja iz serija Galeri Nordic Art Cool ili Deluxe u Techno Shopu ostvarujete pravo na petrol voucher u vrijednosti 100 km gratis. Techno Shop, na korak do tehnike.
7: Jedan za mamu, jedan za tatu.
8: I naravno, jedan za najmlađe.
7: Proljeće je savršeno vrijeme za prve kilometre zajedno.
8: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
7: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
8: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
7: Capriolo, pokreni ekipu. Ja bih Capriolo.
9: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.

0: 7.51, samo ritam za što bolje jutro. Novi Sad, samo što nije. Slušat ćemo vijesti ubrzo, a evo i jedna prije vijesti. Lamija.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da se privremeno obustavlja operacija Project Freedom, koja je pokrenuta s ciljem osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški mreus, dok se ne vidi hoće li sporazum biti finaliziran i potpisan.
0: Ok, ostani sa nama, kako se porodični projekat pretvorio u super mali slatko-slani biznis. Čućeš u 8 super ideja za doručak, ali i super inspiracija. Budi tu!

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Solidno jutro, Sarajevo 10, Mostar 15, u Travniku malo hladnije, 7 stepeni Celzijusa, ima i oblaka, drugi dio dana može donijeti i neke lokalne padavine širom BiH. Do maksimalnih 22 stepena Celzijusa danas.
3: Vrijeme je za vijesti i našu Anelu. Šta je to najaktuelnije? Slušamo u nastavku. Anela, dobro ti jutro.
4: Dobro jutro i vama i svim našim slušateljima. Evo i prvih jutarnjih vijesti. U tuzlanskom naselju Kula aktivirano klizište koje prijeti kućama u prvoj gradskoj zoni, prenosi BHRT. Iako su mještani još prije mjesec dana upozorili nadležne službe, konkretnih mjera još nema. Strah raste, a geolozi upozoravaju. Prve obilnije kiše mogle bi izazvati ozbiljne posljedice. Zajednička akcija pripadnika jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gorica i postrojbe granične policije Vrgorac Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske spriječila krijumčarenje 12 osoba afroazijskog porijekla. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica saopćilo da je u skladu sa opredjeljenjem institucija Federacije Bosne i Hercegovine da osiguraju dostojanstveni i održiv povratak potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekta elektrifikacije povratničkih naselja i stvaranju uslova u distributivnoj mreži za priključenje objekata na području općine Olovo. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila da vjeruje kako je moglo doći do prijenosa hantavirusa sa čovjeka na čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula 3 putnika, prenosi FENA. Inflacija već raste i globalna privreda mogla bi se suočiti sa mnogo lošijim ishodom ako se rat na Bliskom istoku nastavi u 2027. godini, a cijene nafte dosegnu oko $125 po barelu, upozorila je šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Slušali ste vijesti iz FM radija, nove donosimo tačno u 10.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
3: Vozite pažljivo, pazite na pješake zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj. Za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjesto izvođenja radova. Slušatelji javljaju da je velika gužva na ulazu u Travnik iz pravca Viteza. Sretan put!
0: Sretan put želim vam Euroherc.
5: Ovo je razbuđivanje.
0: Za vama u studiju Lamija i Dani.
2: Tu smo u studiju, živimo, radimo, postojimo, sve. 8 sati i 4 minute, ogladnit ćete sada 100%.
3: Miris djetinjstva, malo tijesta, puno ljubavi. Tako je ekipa Kiflica iz Komšiluka opisuje svoj proizvod. I mi ćemo vam odmah reći da su one za prste polizati.
2: Tačno, mi smo ih probali i stvarno, ja ne znam, ono...
3: Što je najgore, ja mislim da i oni...
2: Bez
3: ima kod nas
2: sam.
3: Ekipa koja onako vodi računa šta jede, kako jede. E pa, kada su stigle kiflice, niko više nije pomislio ni na kalorijske deficite i tako dalje. Melisa, koja stoji iza ovog proizvoda, Melisa Hadžbegović, je ovoga jutra sa nama. Idemo to poslušati. Dobro jutro, Melisa. Evo, prije svega, kako je zapravo sve počelo sa kiflicama?
6: Dobro jutro svim slušaocima Kiss FM radija. Drago mi je da se zaista budimo s vama. Mi uz miris kiflica i vi ćete uskoro. Pa sve je zapravo krenulo sasvim spontano iz naše kuhinje i one porodične svakodnevice. Već nekih 16 godina pravimo kiflice za sebe, za porodicu, za prijatelje i uvijek su bile prve koje nestanu sa stola. Djeca su me dugo zaista nagovarala da to podignemo na neki drugi nivo. Ja sam to nekako stalno odgađala, ali oni su bili uporni i evo, na kraju sam ih i poslušala.
3: Koje su možda evo najpopularnije, što ljudi najviše traže?
6: Pa zaista je teško izdvojiti, jer ljudi stvarno vole sve. Ipak negdje slatke kiflice se nekako uvijek malo izdvoje. Ali danas već imamo svoj krug ljudi koji nam vjeruju, pa često samo kažu napravi na miks. To mi je možda i najdraže, jer znači da vole sve što radimo. A mi u porodici ipak nekako uvijek volimo one solo, kada ih možemo zapravo kombinovati sa svim i svačim.
3: Sjećaš li se prvog prodatog paketa? Eto, kakav je osjećaj prisjetiti se i...
6: Ma naravno, to se ne zaboravlja. Prvi paket je kupio moj bivši kolega Aldin Lagumđija. Rekao je kroz šalu da je sretne ruke to jutro kada smo mu dostavili kiflice i izgleda baš bio je prav. U početku smo mislili da ćemo to više dijeliti prijateljima, da oni prošire priču, ali sve je krenulo nekako samo od sebe. Ljudi su nas podržali, preporuke su se širile i to nam je dalo onaj dodatni vjetar u leđa.
1: Šta je bilo najteže na samom početku?
6: Najveći izazov nam je bio uskladiti negdje evo sve obaveze. Ovo nije naša zaista osnovna djelatnost, svi imamo svoje druge obaveze, mi poslove, djeca školu i onda u sve to uklopiti pravljenje kiflica nije uvijek baš jednostavno. Znalo se dešavati nebrojeno puta da ustanemo u 4 ujutro da bismo sve stigli pripremiti, a onda poslije toga normalno na posao, djeca u školu, kao da se ništa nije desilo. A kada nešto radite iz ljubavi, onda i taj umor ima neku ljepšu stranu.
1: Po čemu su tvoje kiflice posebne?
6: Pa rekla bih da su posebne baš po toj domaćoj priči. Nema kod nas masovne proizvodnje, nema žurbe. Svaka kiflica prolazi kroz ruke kao i prije svih ovih godina. Trudimo se da zadržimo taj osjećaj topline i doma, a ljudi to zaista često prepoznaju. Često kažu da i podsjećaju na djetinjstvo, na bakinu, kuhinju i to je nešto što negdje evo nema cijenu.
1: Da li koristiš neke tajne sastojke ili neki mamin ili tetkin trik?
6: Ma nema neke velike tajne, iskreno. Ja sam recepte dijelila svima i na poslu i prijateljima, ali uvijek kažu kako, nikako ne mogu da ispadnu kao tvoje. E možda je baš poenta u tom strpljenju, pažnji, ljubavi i naravno oni mali porodični trikovi koji se godinama prenose tu uvijek napravi razliku, ali ništa, zaista ništa bez iskrene želje da nekom uljepšaš dan.
1: I evo za kraj poruka svima koji možda i imaju ideju, ali se boje da krenu.
6: Pa evo negdje poruka za kraj. Svi oni koji ovo slušaju, a možda imaju slične dileme kao što sam i ja imala negdje pred novu godinu. Ako imate ideju, krenite. Ne čekajte savršen trenutak. Mi smo počeli iz naše kuhinje, iz jedne male porodične priče, a danas radimo nešto što nas raduje i što čini se raduje i druge. I opet iz one male naše kuhinje. Nekad je to zaista sasvim dovoljno da ti ispuni dan, da nekome ti popraviš dan. Ali evo, ko zna gdje će nas sve ovo odvesti. Ja nekad onako u šali volim zamisliti jednu malu drvenu kućicu negdje na lijepom mirnom mjestu, u nekom zimskom ambijentu naročito i da tamo pravimo naše kiflice. Možda je to samo mašta, a možda jednog dana i postane stvarnost, ko zna.
2: E, ko zna, u svakom slučaju.
1: I želimo da se ostvare te snovi i ta mašta.
2: Tako je, a vi nemojte maštati, već probajte ove kiflice.
1: Tako je, potražite ih na društvenim mrežama i kad vidite na fotkama, prišmagaća vam se, jel se tako kaže?
2: Ne znam. 8.08 jutro.
5: Ovo je ritam tvog jutra.
0: Ovo je ritam tvog jutra. Dobro jutro.

0: Prvo ovo. Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama, Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2,55, Omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Renta car. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Mercator.
5: Vjetar u kosi.
6: Sloboda po točkovima.
5: I osjećaj koji te vuče dalje.
6: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
5: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
6: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
5: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
6: Capriolo, kreni odmah.
5: Ja bih Capriolo.
7: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Cinestaru predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: bez tebe. Odbrojavamo do koncera Tatine Merlina na Koševu. Eto, još dva mjeseca otprilike. Dobro jutro.
1: E, okej, okay, a 8.39, pa nije ovo vrijeme baš onako kako smo jutros mi zamišljali, to jest meteorolozi.
0: Nikad ne znaš šta se može desiti.
1: Ali nikad ne znaš tačno šta se može desiti, ali evo, promjenljivo, proljeće se nastavlja definitivno.
0: Pa nije strašno, dobro. Opet su temperature podnošljive, jutro su ono lagana neka jaknica, neki sakojić, tako da sunce nam pravi društvo i dalje, a kako će zaista biti, pa najbolje to zna ekipa Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Od srijede izgledno je pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mjestimično slabom kišom, kraćim pljuskom, nerijetko praćenim grmljavinom. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženanzu.
1: Eto, čuli ste sve, dakle, ono malo, tokom sedmice će biti onako koleba će se vrijeme, a onda za vikend super ponovo.
0: Da, ali onda opet tamo 12. 13.
1: Ostani se nama, bez obzira na vrijeme, razbuđivanje ide na najjače i dalje. Kiss FM.

0: Ritam tvog jutra, odmah nakon ovoga. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: piloti, kada sanjamo, nadamo se da nešto super sanjate, ali ne baš sada, sada se razbuđujemo. Do 9 sati još 9 minuta, evo i 3 stvari koje trebaš znati prije novog sata. Lamija.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas biti održan sastanak u vladi federacije kako bi se pronašlo rješenje za novu željezaru Zenica. I za kraj, izazov za sve, Fox TV koji s velikom euforijom ulazi u projekat svjetskog prvenstva i već je angažovao Zlatana Ibrahimovića kao stručnog konsultanta, nudi 58.000 eura navijaču koji će odgledati sve utakmice svjetskog prvenstva uživo.
0: Super. Ostani se nama, darujemo te tačno na puni sat, do tada samo super ritam. Budi tu jutro.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Sarajevo 13, Neum čak 18, u Travniku je 10 stepeni, Mostar 19 i trenutno onako i sunce i oblaci, mada relativno je sunčano. Drugi dio dana nas mogu očekivati padavine, maksimalno do 22-23 stepena Celzijusa danas.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
3: I dalje su radovi na dionici autoceste A1 Kakan Lašva, zbog čega je zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Slušatelji javljaju, policijska patrola je na ulazu u Gornji Vakuf Uskoplje, a jedna je na putnom pravcu Maglaj-Žepče u mjestu Lješnica.
0: Sretan put želim vam Euroherc.
2: Ok, 9 sati, evo skoro 2 minute i kao što smo rekli, darujemo vas odmah na puni sat, idemo u Sinestar i gledat ćemo ovo.
4: Neka vrata trebaju ostati zatvorena za uvijek. Hokum u Sinestaru i ostalim kinima.
3: E sad, jel znate onaj osjećaj kad gledate film pa vas prođe ono jezan iz kičmu? Znaš šta je osjećaj? Znaš ono ovako pa se ono streseš? E to vam je ovaj film, pa ako volite takve filmove gdje se hvatate za stolicu, gdje hvatate onog do sebe, pa gdje se osvrćete kad ideš kući pa ono, znaš?
2: Ja mislim da sam... Znaš šta, ja mislim da sam ja toliko horora u životu ovako privatno doživio, tako da meni to ništa... Ja to gledam onako kao da se ništa ne dešava.
3: Pa blago tebi. Ako ste opet drugačiji od Danija i volite malo da se isprepadate, onda nam se javite. Mislim, možete se javiti vi koji to gledate kao komediju neku, kao
2: apsolutno.
3: Ma.
2: Apsolutno.
3: 062-266-046, napišite horor, napišite Sinestar.
2: Tako je. 062-266-046, najbrže čekaju dvije karte za bilo koji Sinestar u Bosni i Hercegovini. Sviramo dalje.

0: Ostani tu. Ostani tu. Vraćamo se brzo nazad s najboljim ritmom za tebe.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad!
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
3: Jedan Heineken.
4: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
4: O, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
3: Heineken.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: U mirnoj oazi kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
7: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj štampa, Bad Copy, Garavi sokak. 3 dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
9: Medijski partner KIS FM radio.
10: Ovo je

0: Bon je uvijek dobro čuti, 9 sati i 22 minute, ovo je razbuđivanje na Kiss FM-u, jutro.
1: A od ponedjeljka 4. maja u osnovnoj školi Fra Didak Buntić u Čitluku vrijede potpuno neka druga pravila. Dakle, ono što je novim kućnim redom zabranjeno djeci jeste korištenje, odnosno nošenje mobitela u škole, zabranjeno šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i naravno jele, alkoholnih pića, kao i cigarete i tako dalje, pretjesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu i tako dalje. Za mobitel se slažem, pa čak i ovo energetska pića i to mi je ok.
0: Dobro.
1: Ovo za odjeću, mislim, zar nismo davno naučili šta se nosi u školi, šta se, mislim, kako roditelji znaš puste kako? Djecu. Ja znam da je mene mama znala vratiti, razumiješ,
0: isto,
1: kao šta si to obukla odmah da se presvukla i tako dalje, jer svi mi imamo te faze gdje želimo, jeli, malo nešto kao da smo odrasli.
0: Tačno.
1: Što se tiče, dobro, hajde, šminka, isto, mada ono, maska, mislim, sad su tu vjerovatno podijeljena mišljenja, ali recimo i nokti, sve dok su uredni meni ne bi smetalo.
0: Znaš kako,
1: danas je
0: nekako baš teško nekome nešto zabraniti uopšte.
1: Za telefone se apsolutno slažem, ovdje čak dozvoljeno je naravno korištenje pametnih telefona djeci koja zbog zdravstvenih razloga moraju to i raditi. Za telefone se stvarno slažem da djecu treba malo odmaknuti od svega toga, pustiti i da uživaju u nekim normalnim stvarima. Ove neke stvari su bi možda malo previše, ali dobro, i vjerovatno je bilo razloga.
0: Apsolutno. Podsjećamo evo da zabrane za društvene mreže za osobe ispod 16 godina su uvedene u nekim državama svijeta, Australija je bila prva, tako da, ne znam, i to mi je nekako okej, okay, uskladio je s ovom pričom.
1: Meni je drago
0: pričom.
1: Da nama tehnologija nije na ovaj
0: previše,
1: način potjela djetinjstvo.
0: Previše smo, ja mislim, svi mi u tehnologiji zadnjih dana.
1: I nama bi
0: dana.
1: Trebalo malo zabraniti.
0: I nama
1: zabraniti.
0: Bi malo trebalo
1: jeste,
0: zabraniti,
1: tačno. Da. Treba, recimo, uvesti kućni red, bar kući. Znaš, ono kao, ajmo ostaviti svi telefone. Idemo gledat neki film, idemo igrat neku igru, ne znam,
0: tačno,
1: nešto.
0: Tačno. Dobro, 9.24, još Bob Sinclair i Bill Withers, pa ćeš čuti sve novo o koncertima u Bosni i Hercegovini i regionu u najnovijem Music Boxu. Ostani sa nama.
2: Ovo je tvoj zvuk. Kiss FM Radio.

0: Ovo je Music Box.
1: Music Box
0: donosi Karlovačko.
1: Ovo je sve najaktuelniji iz svijeta muzike. Slušaš Music Box na Kiss FM radiju. Evo što nas čeka ove sedmice. 8. maj, Dan Evrope, bit će uz super muzičke nastupe proslavljen širom Bosne i Hercegovine. U Sarajevu nas čeka popularni DJ Clapton. 15.5. Edo Majka je u Sarajevu, karte su još uvijek u prodaji, a 22.5. trebao je biti nastup Who See, također u Sarajevu, to je prolongirano, dok nas 26.5. čeka Neša Galija u Zenici. Leto Štuke imaju novu stvar, stvoreni od zvijezda, još uvijek čekamo novi album Eter. Laibach je objavio novi album i zaista interesantno da na albumu imaju i stvar Love Machine, koji je duet sa Senidah. Kanye West najavio je nastup u Tirani, gdje se gradi i privremeni stadion za njegov koncert. Karte će biti uskoro u prodaju. Što se tiče ljetnih festivala, Mostar Summer Fest, OK Fest, to je u Bosni i Hercegovini, karte su u prodaji, ali i za novi Garden of Dreams festival koji je u Sarajevu u junu. Banja Luka Fest se vraća u junu na Kastela, izdvojit ćemo još i Pulu, gdje nas ove godine čekaju Kraftwerk, Sting, Ricky Martin, John Legend te Judas Priest. Karte za sve su u prodaji. Bio je u Music Box, sve što treba znati o koncertima na jednom mjestu, ostani uz Rita Maja na Kiss.
0: Music Box donosi Karlovačko. Kiss.

0: Za prve kilometre zajedno.
1: Kapriolo bicikli za cijelu porodicu.
0: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 81A.
1: Mostar, Kneza Višeslava 30C.
0: Kapriolo, pokreni ekipu. Ja bih Kapriolo.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Merkator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
3: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. MTEL, imate prijatelje.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Promjenjivo i sunce i oblaci, tako do kraja dana bit će sigurno u jednom momentu i kiše. Trenutno Mostar 20, Sarajevo 18, Travnik 14, Žepče 16, stepeni Celzijusa. Danas do maksimalnog 23, sutra već dosta oblačnije.
3: 10 je sati, vrijeme je za druge vijesti. Anela je u studiju, dobar ti dan.
4: Dobar dan i vama i svim našim slušateljima, evo i vijesti do 10. U tuzlanskom naselju Kula aktivirano je klizište koje prijeti kućama u prvoj gradskoj zoni, prenosi BHRT. Iako su mještani još prije mjesec dana upozorili nadležne službe, konkretnih mjera još uvijek nema, a geolozi upozoravaju da prve obilnije kiše mogle bi izazvati ozbiljne posljedice. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica saopćilo da je u skladu sa opredjeljenjem institucija federacije da osiguraju dostojanstven i održiv povratak potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekta elektrifikacije povratničkih naselja i stvaranju uslova u distributivnoj mreži za priključenje objekata na području općine Olovo. Vlada kantona Sarajevo saopćila da je usvojena odluka o donošenju programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području kantona Sarajevo za period 2026-2030. godina. Kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premještena na Kanarska ostrva sa Zelenorodskih ostrva gdje je trenutno usidren, saopćilo je sinoć Špansko ministarstvo zdravlja. Sjedinjene Američke Države i saveznici iz zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija s ciljem zaštite plovidbe kroz Hormuški Moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Slušali ste vijesti Kiss FM radija, nove donosimo tačno u podne.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
3: Vodite računa o odstojanju i pratite svakako saobraćajnu signalizaciju. I dalje su radovi na autocesti i to na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Slušatelji javljaju, policijska patrola je u Brankovićima kod Žepča, a isto tako kod tunela Vranduk. Sretno!
0: Sretan put želim vam Euroherc.
1: Ovo je Kiss FM.
2: A ovo je kraj razbuđivanja, 10 sati i 4 minute, 4 minute duže.
3: Mi vas pozdravljamo, ostavljamo naravno uz dobar ritam na Kiss FM-u. Znate, već podne je sa Sašom, onda poslije podne, odnosno drive time sa Rusmirom. U svemu tome pratit će vas i naša playlista, sutra četvrtak, pa zadovoljna sam, moram ti reći, kako se ti meni smiješ. Ja ću stvarno početi razmišljati da se bavim nekim stand-upom. No i dalje se on smije.
2: Dobro, ali moraš malo više za stand-up jednostavno.
3: Jel da?
2: Morala, treba biti nove fore neke. Ok, čujemo se sutra od 6 do 10. Ćao!
0: Ovo je Kiss FM radio.
1: Ovaj sad stiže. Ovaj sad stiže. Najnovije sa svjetskih top lista.
0: Najnovije sa svjetskih top lista.
1: I novi zvuk Balkana.
0: Novi zvuk Balkana.
1: Novih 60 minuta na Kiss FM-u. Samo dobar ritam. Ostani tu.
0: Radio Kiss FM. Kiss FM.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
7: Zaboravi na odvojeno pranje i sušenje. Uz LG Vesh Tower sve je u jednom.
8: Pametno pranje, savršeno sušenje i ušteda prostora. Jedan uređaj, maksimalna praktičnost.
7: Požuri u Tehnoshop po pametnije rješenje za tvoj dom.
9: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Jedan Heineken.
4: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
3: Oh.
4: Oh. Zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
3: Heineken.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033 292 200. Stanić Trade i LG.
8: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
9: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Sinestaru, predpremjerno 6.5. u 4DX i Screen X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije.
10: Finish him!
9: Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: najnovije informacije iz sporta. Kiss FM Sport. Donosi Mozart. Budi pobjednik.
1: Ovo je Sport Kiss FM-a. Dobar dan. Mostarski rivali Zrinski i Velež danas se sastaju u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Neće to biti jedna utakmica jer BiH je unikatna po tom pitanju i Kup se igra u dvije utakmice. Klubovi iz grada na Neretvi igraju promjenjiv kraj sezone pa bi dueli trebali biti izjednačeni. Blaga prednost rođenih je domaći teren u drugoj utakmici. Treneri oba tima uvjereni su u pobjedu svojih igrača, a utakmica se igra u 18 sati. Izbornik muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača za okršaje s Farskim otocima u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Reprezentacija se okuplja u nedjelju 10. svibnja u Tuzli, a prvi meč baraža sa Faranima na rasporedu je 14. svibnja u 20 sati u Mejdanu. Revanš se igra dva dana kasnije u istom terminu u Torshavnu. Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu, engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emiratesu pobjedio Atletico s 1-0. Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu. Finale se igra na Puškaš areni u Budimpešti 30. svibnja, a protivnik Arsenalu bit će ili Paris Saint-Germain ili Bayern München. Ljubiteljima nogometa nudi se posao iz snova. Američka medijska kuća Fox Sports i Indeed, vodeća platforma za zapošljavanje, jednom će navijaču osigurati posao iz snova. Praćenje svih utakmica World Cupa uz plaću od $50,000. Odabrani navijač morat će odgledati sve utakmice iz posebno dizajnirane staklene kocke u srcu Times Square-a u New Yorku. Njegov zadatak pritom će biti stvaranje i dijeljenje društvenog sadržaja tijekom cijelog turnira. Svi zainteresirani za ovaj posao moraju kreirati svoj Indeed profil, a odluka o pobjedniku bit će objavljena 6. lipnja. Bio je to sport u programu Kiss FM-a, a kako izgleda svijet zabave, sporta i nagrada, provjerite klikom na mozartbet.ba.
0: Kiss FM Sport. Omogućio Mozart. Budi pobjednik.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
2: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prijevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada senzacija 6,95. Više na robot.ba.
5: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
6: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
5: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
6: Tehnoshop, mjesto gdje je tehnologija postaje iskustvo.
2: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja Pia Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. Pia Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. Pia Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
7: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ovo je Music Box.
1: Music Box.
0: Donosi Karlovačko.
2: Ovo je sve najaktuelniji iz svijeta muzike. Slušaš Music Box na Kiss FM radiju. Evo što nas čeka ove sedmice. 8. maj, Dan Evrope, bit će uz super muzičke nastupe proslavljen širom Bosne i Hercegovine. U Sarajevu nas čeka popularni DJ Clapton. 15.5. Edo Majka je u Sarajevu. Karte su još uvijek u prodaji, a 22.5. trebao je biti nastup Who See, također u Sarajevu. To je prolongirano, dok nas 26.5. čeka Neša Galija u Zenici. Leto Štuke imaju novu stvar, Stvoreni od zvijezda, još uvijek čekamo novi album Eter. Laibach je objavio novi album i zaista interesantno da na albumu imaju i stvar Love Machine, koji je duet sa Senidah. Kanye West najavio je nastup u Tirani, gdje se gradi i privremeni stadion za njegov koncert. Karte će biti uskoro u prodaju. Što se tiče ljetnih festivala, Mostar Summer Fest, OK Fest, to je u Bosni i Hercegovini, karte su u prodaji, ali i za novi Garden of Dreams festival, koji je u Sarajevu u junu. Banja Luka Fest se vraća u junu na Kastela, izdvojit ćemo još i Pulu, gdje nas ove godine čekaju Kraftwerk, Sting, Ricky Martin, John Legend te Judas Priest. Karte za sve su u prodaji. Bio je u Music Box, sve što treba znati o koncertima na jednom mjestu. Ostani uz Rita Maja na Kiss.
1: Music Box
0: donosi Karlovačko. Yes!

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. MTEL, imate prijatelje.
3: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
5: Jedan Heineken.
6: Oprostite, nestalo nam je Heinekena. Zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
5: Heineken.
4: Novo u Tehnoshopu Hisense 2026 TV modeli. Doživi potpuno novu generaciju slike i uživaj u vrhunskom kućnom bioskopu. Hisense A6 serija dolazi uz poklon Tehnoshop vouchere do 50 km, 43 i 50 inča, 30 km, 55 i 65 inča, 50 km. Ograničene količine, akcija traje do 15.5. Tehnoshop, na korak do tehnike.
7: T-Max Diesel. T-Max Diesel je diesel gorivo sa dodatkom aditiva koji čisti kompletan sustav ubrizgavanja, sustav dovoda goriva, CRPD sustav te sustav ubrizgavanja goriva. T-Max Diesel predstavlja glavnu ulogu u zaštiti od korozije, rezultira boljom efikasnošću te smanjuje potrošnju CO2 vrijednosti, pridonosi mirnijem i lakšem radu motora. Novo u ponudi T-Oil benzinski pumpi. T-Max Diesel. Vidimo se!
8: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
4: Medijski partner KIS FM Radio.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: U nestabilnoj jugozapadnoj struji danas bi se svašta što se tiče vremena moglo događati u Bosni i Hercegovini. Biće i sunca, ali oblačnih razdoblja. Biće i kiše u nekim dijelovima zemlje, a posebice na sjeveru i sjeveroistoku nestabilno s pljuskovima. Zadržat će se toplo i sparno vrijeme uz temperature većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Na sjeveroistoku najtoplije do 26. Slične vremenske prilike i do kraja tjedna. 12 sati je prošlo. Kada čujete ovaj znak, znate da je vrijeme za informacije iz zemlje i svijeta. Anela, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Saša, tebi i svim našim slušateljima. Evo i vijesti do podne. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog sekretara NATO-a Marka Rutea sudjelovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputio je javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organizovanja zakonskog štrajka, prenosi FENA. Iz sindikata najavljuju mogućnost svakodnevnog štrajka upozorenja u trajanju do 2 sata. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona tokom mjeseca maja realizuje do sada najobuhvatniji ciklus besplatnih preventivnih pregleda kože na području kantona. Riječ je o programu koji ima jasan javnozdravstveni cilj, rano otkrivanje zloćudnih tumora kože, uključujući melanom, te podizanje svijesti o važnosti prevencije i odgovornog odnosa prema zdravlju. Skupština kantona Sarajevo usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama kojim se uklanjaju administrativne prepreke za veću proizvodnju električne energije putem fotonaponskih elektrana. Cijene nafte nastavile su pad i danas zbog mogućeg oslobađanja zadržanih zaliha sa Bliskog istoka nakon što je američki predsjednik Donald Trump signalizirao mogući dogovor o okončanju sukoba sa Iranom. Slušali ste vijesti Kiss FM radija.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Promet je umjereno pojačan, ali većih zastoja za sada nema. Na dionicama s aktualnim radovima postavljena je privremena signalizacija čije poštivanje je obvezno. Tako je zbog radova na mostu Hercegovine na A1 u smjeru Bijača Počitelj zatvorena vozna traka, signalizacija radi. Radar je u Busovači u ulici Nikole Šubića Zrinskog još sat vremena.
0: Sretan put želi vam Euroherc. Ovo je podne na Kiss FM radiju. Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Saša.
2: Dobar dan, još jednom od mene. Spremni smo za popodnevno druženje do 14 sati. Ako se želite dobro zabaviti, onda ćete pronaći u mom programu dosta toga što je zanimljivo u gradovima Bosne i Hercegovine. Imam dosta preporuka za dobru zabavu, ali što da ne i kvalitetno provedeno vrijeme. Idemo u mnoge BH gradove u potrazi za zanimljivim stvarima. A u sve to, naravno, najbolje ide najbolja muzika koju možete zamisliti, tako da sam definitivno najbolji izbor za vas kada je u pitanju današnje podne. Idemo na početku s druge strane mjeseca gdje nas vodi magazin. Još jednom, dobar dan!

0: FM.
1: Ritam tvog dana.
0: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Ovaj?
1: Da.
2: I ovaj?
1: Da.
2: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
4: U mirnoj oazi kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
5: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.ba.
6: Vjetar u kosi.
7: Sloboda po točkovima.
6: I osjećaj koji te vuče dalje.
7: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
6: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
7: Sarajevo, bulevar Meše Selimovića, 81A.
6: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
7: Capriolo, kreni odmah.
6: Ja bih Capriolo. Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove.
8: Dani koji se pamte, 21. i 22. petog u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Aeronet i Hotel Mepas. Organizator DNS IT Consulting and Services. Medijski pokrovitelj KIS FM.
6: Ovo je

0: dobrog ritma nikada dosta, s njim ćemo nastaviti u popodnevnom druženju Kiss FM-a odmah nakon naše prve današnje teme. Sigurno ste i vi primijetili kako se sve manje smijemo. Nije lako u današnja vremena zadržati pozitivan duh, a i to je postala disciplina koja se na neki način i uči. Međutim, prema mnogim analizama, mi vedri duh djeci ubijamo još od rođenja. Takva je valjda ta neka tradicija. Evo šta na tu temu kaže Ratko Božović, sociolog kulture.
1: Psiholozi su naročito proučavali smeh i došli do vrlo zanimljivih zaključaka. Pokazali su prvo da smeh je element zdravlja i da pripada normalnim ljudima i da se svako rađa sa potencijalom za smeh. Ali onda se dešava da već od zabavišta, od kuće, od zabavišta, pa onda nadalje, svi traže i od tih klinaca koji imaju tu smehovnu dimenziju, slobodnu, nespontanu i iskrenu, da se ne smeju, odnosno da budu previše ozbiljni. To je već početak ubijanja tog smehovnog, kreativnog elementa u ličnosti. Da ne govorimo kako je to u školi. U školi tek se traži jedan kliše ozbiljnosti, na fakultetu također. Tako da u stvari ta priprema za profesiju je sporna, jer ona i previše forsira dimenziju ozbiljnog, racionalnog i diskursivnog, a manje ovu dimenziju igračkog.
0: Lijepo je to zaista Ratko objasnio i sve je tako kako je on rekao. Možete to primijetiti ako se osvrnete oko sebe posljednjih godina sve više i više. I zato budite vi oni koji oslobađaju smijeh, a ne guše ga. A evo, kao što smo čuli, smijeh je i zdrav. A iz Magla benda kažu da se smiju i kada bi plakali. Pa eto, to ćemo poslušati u nastavku. Ostanite uz Kiss FM.

Jonas Brothers, ono što smo slušali u protekla 3 minute, nadam se da vam se svidjela ova pjesma, a sada idemo malo popratiti što će se ovog ljeta zbivati u Bosni i Hercegovini. Ako želite dobru zabavu, sve počinje već početkom 6. mjeseca. Birka Festival vraća se od 12. do 14. lipnja, donosi spoj vrhunske muzike, premium i kraft piva, te jedinstvene atmosfere u istočnom Sarajevu. Nastupaju Vela Havles, Kroz, Bombaj Štampa, Zoster, Tap 011, Bad Copy, Garavi Sokak. Street Food Market Wilsonovo počinje 14. lipnja, tu će se uživati u dobrim zalogajima i navijati za Bosnu i Hercegovinu. Nastupaju Helemneize, Prljavci i dosta tribute to bendova. 7. mjesec na kultnom metalcu u Mostaru postaće centar vrhunske muzičke energije od 2. do 4. Live Stage Festival donosi nastupe Parnog Valjka, Tonija Cetinskog i Zostera. I još da spomenem Mostar Summer Fest, koji dovodi najveća imena regije od 2. dakle do 4. srpnja. Definitivno na Kantarevcu ćete moći slušati Dubiozu, Zoster, Gršu, Devitu, Galiju, Brkove, Majale, Selenu Kitić, Inasa i druge. Eto tako to ide ovog ljeta, dosta dobrih i zanimljivih festivala, naoružajte se i novcem i vremenom ako želite vidjeti nešto od ovoga programa, jer će vam to sve definitivno trebati za dobru atmosferu, a i da šarate po ovim BH gradovima. Mi šaramo po muzici, nadam se da vam se dopada, ako ne 062-266-046 možete to promijeniti, zatražiti neku muzičku želju. A evo novog dueta Madone i Sabine Carpenter u nastavku. Uživajte uz Kiss FM.

0: FM.
1: Ritam tvog dana.
0: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga. Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstore, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstore.ba. Kupi sad.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
5: Jedan Heineken.
6: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
5: Oh.
6: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
5: Oh. Heineken.
6: Jedan za mamu, jedan za tatu.
7: I naravno...

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Stigao je jedan od rijetkih dana u kojima je Monster hladniji od Sarajeva. U Mostaru 21 stupanj, u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Doboju 24. Do kraja dana umjereno do pretežito oblačno i sve nestabilnije vrijeme. Biće kiše s grmljavinom, posebice na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Unatoč svemu, toplo i sparno vrijeme uz temperature od 18 do 23. Na sjeveroistoku najtoplije do 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz razdoblja kiše otprilike kao danas.
1: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Kolnici su za sada u većini krajeva suhi, mada se očekuje kiša. Pripazite dodatno poslije podne, imaju uobičajenih servisiranja i radova na dosta lokacija. Tako je već neko vrijeme na A1, gdje ima preusmjeravanje u preticajnu traku, pa obratite pozornost na signalizaciju. Radar je još sat i pol u Drivuši kod Zenice.
1: Sretan put želi vam Euroherc.
0: Ovo je podne na Kiss FM radiju. Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Saša.
2: Informacijama o vremenu i prometu otvorili smo drugi sat našeg današnjeg druženja. Još jednom vam želim dobar dan. Romi diljem svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, danas slavi Đurđevdan, jedan od najvažnijih romskih praznika koji označava početak proljeća, buđenje prirode i bolje životne uvjete. Posebnu simboliku ima drvo drena, pa se ne kaže u narodu bez veze zdrav kao dren. Evo što kaže Murisa Halilović, predsjednica Udruženja građana Budi mi prijatelj.
3: Ono što je jako važno spomenuti jeste drveće drenovne. Ona je svakako svima nama važna jer na njoj stoji još uvijek jako, jako stare vrpce. Vrpce koje su sigurno tu preko 100 godina unazad, neke koje se mijenjaju, neke koje opadaju silom prirode. Što zapravo to predstavlja? Dan prije Đurđevdana vi ponesete vrpce za svakog člana svoje porodice i kada vežete vrpce na drenovinu, tačnije na grančice drenovne na kojima nije prije bila vezana vrpca, vežete zapravo bolest, a uzimate zdravlje. I tako radite za svakog člana porodice. I Đurđevdan predstavlja buđenje, buđenje proljeća, buđenje naroda, buđenje onoga što je najljepše. Na izvoru se umivate i 3 puta bacate vodu preko glave kako bi bili zdravi i lijepi. I nakon toga nosite vodu sa grančicama drena, nosite je kući.
2: Eto, čuli ste, mnogo običaja za sve praznike u Bosni i Hercegovini, pa tako i za ova, i čestitamo Đurđevdan svima koji ga danas obilježavaju. A sada jedna pjesma, odnosno jedan duet, Nina Badrić i kraljica romske muzike, tako su je zvali, Ljiljana Petrović, otpjevaće Kralj života mog. Uživajte.

0: Ritam tvog dana. Odmah nakon ovoga.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Dualipa, jedna je od najpopularnijih pjevačica današnjice, ovo je jedna od njenih najpopularnijih pjesama, tako da smo sve popularno spojili u ove 3 minute. A sada idemo malo do Mostara. Objavljen je program tradicionalnog kazališnog festivala Mostarska Liska. Posljednje tehničke pripreme su u tijeku, a više detalja za Kiss FM ispričala nam je Adna Ajanić, PR festivala.
1: Program je objavljen, kao i svake godine imamo tu goste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, tako i ovoga puta imamo dakle 7 pokrišćih predstava komedijskog žanra u takmičarskom dijelu, imamo predstavu u čast nagrađenih, moram spomenuti da će svečano otvaranje festivala biti upriličeno u petak 15. maja i to premijernom izvedbom predstave Pukrovni ptica nastavu produkciji Narodnog pozorišta u Mostaru. Kako sam već spomenula, dio programa su dakle Srpsko narodno pozorište sa predstavom Roditelj prvih 6 godina, zatim umjetnička organizacija Vedri oblači iz Zagreba sa predstavom Viking slabog zdravlja, zatim tu je kamerni teatar iz Sarajeva, teatar Herceg Novi, pozorište Mladi Sarajevo i Centar za kulturu Tivat. Naravno, evo, pozivam se vaše slušalce da detaljan program pročitaju na našoj web stranici ili na našim društvenim mrežama Facebook i Instagram. Tu su navedeni i tačni termini, i datumi i predstave. Ulazite su u prodaji i evo, nadam se da će neko od vaših slušatelja pridružiti nam se barem na nekoj od izvedbi tokom trajanja. Hvala.
0: Hvala Adni, definitivno zanimljivo, sve izvedbe počinju u 20 sati, cijena jedne ulaznice je 15 maraka, možete kupiti i skupnu ulaznicu, tako da uživate u gotovo svim dijelovima programa, požurite nabaviti svoju. Ovo je Aleksandra Radović u popodnevnom programu Kiss FM-a.

0: Prince, When Doves Cry, to je ono što su slušali u proteklih par minuta. Siguran sam da vam se svidio ovaj veliki hit. A treće izdanje IT konferencije Vision Days 2026. počinje 21. svibnja u Mostaru. Kotizacije su gotovo rasprodane, a program iznimno bogat. Poslušajmo Sanju Sudar Mihić o tome što dobijete za kotizaciju na IT konferenciji Vision Days.
1: Konferencija je namijenjena prije svega IT security stručnjacima, ali i menadžmentu svih kompanija, programerima, administratorima, stručnjacima za marketing, predstavnicima bankarskog sektora, kao i ostalim zainteresiranima koji žele pratiti razvoj IT industrije. Što podrazumijeva ova kotizacija? Ulazna sva predavanja, pristup keynote-u i prostorijama za networking, onda bogati paket dobrodošlice, ručak oba dana konferencije, kava i osvježenje u pauzama, ulaz na konferencijsku zabavu i konzumacija free svih pića, učešće u bogatoj nagradnoj igri, tako da zaista evo trudili smo se posvetiti se svakom sudioniku maksimalno.
0: Hvala Sanji, program je bogat, a više informacija o samom programu možete dobiti i na službenoj stranici konferencije visiondays.ba. Ovo su Spice Girls, nastavljamo podne na Kiss FM-u.

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
3: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
4: LG Klima Plus 100 km petrol voucher gratis. Kupovinom LG Premium klima uređaja iz serija Gallery, Nordic, Art Cool ili Deluxe u Techno Shopu ostvarujete pravo na petrol voucher u vrijednosti 100 km gratis. Techno Shop, na korak do tehnike.
5: Od prvog dana kada sam kupila auto, stalno slušam kako je auto samo trošak, meta za lopove i neprestana briga. Ali nikako da shvate da ja godinama mirno spavam, jer o mom autu brine niko drugi nego Euroherc.
6: Imate li novo ili staro vozilo? Više o njemu ne morate brinuti. Euroherc kasko osiguranje čuva vaše automobile od svih materijalnih šteta. Čuva ih od krađe, a za višegodišnje osiguranje dobijate gratis ugradnju zaštitnog uređaja koji vašeg ljubimca dodatno štiti od krađe.
5: Ne znam šta još čekate. Požurite na najbrže prodajno mjesto Euroherca.

Justin Bieber u programu Kiss FM, a slijedi je sada tri stvari koje trebate znati prije 14 sati. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo niz pravilnika i uputa vezanih za opće izbore 2026. dok se odluka o njihovom raspisivanju očekuje sutra. Iako su se pojavile informacije o tome kako bi novi sustav kontrole na granicama Schengena mogao biti privremeno suspendiran tijekom turističke sezone u Hrvatskoj, ministar unutarnjih poslova Hrvatske izjavio kako do sada nijedna država nije tražila izuzeće, pa tako ni Hrvatska. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa vjeruje da je blizu postizanja sporazuma s Iranom koji bi mogao značiti kraj aktualnog sukoba i otvoriti put za nastavak nuklearnih pregovora, objavio je Axios pozivajući se na američke saveznike. Slična izjava je stigla i sa iranske strane. Čuli ste tri stvari koje trebate znati prije 14 sati, a u 14 stižu i servisne informacije o vremenu i prometu. Idemo do tada, nekoliko domaćih hitova, prvi pjeva Toma.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Do kraja dana umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, mogućnost mjestimičnog nevremena, tvrde meteorolozi. Ipak bit će toplo i ugodno uz temperature od 18 do 23, na sjeveroistoku do 26 celzijevi stupnjeva. Slične vremenske prilike očekuju nas i do kraja tjedna.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Prema posljednjim informacijama, danas se na prometnicama u Bosni i Hercegovini prometuje bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, pojačan ipak intenzitet u gradskim zonama, pa obratite pozornost na te gužve. Danas i sutra od 8 do 16 izvode se radovi na održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno prometovanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta.
0: Sretan put, želim vam Euroherc. Ovo je podne na Kiss FM radiju. Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Saša.
2: I to je to za danas što se tiče našeg popodnevnog druženja. Hvala vam za pozornost. Sutra smo ponovno zajedno od 12 do 2. A za 8 minuta ću se ponovno naći ovdje u studiju. Slijede najnovije sportske informacije od 15 sati. Znate već, Rusmiri Drive Time. Uživajte uz Kiss FM.

0: Cea mai novie informație sporta. Kiss FM Sport. Don Simozart. Budi pobjednik.
1: Ovo je Sport Kiss FM-a. Dobar dan. Mostarski rivali Zrinjski i Velež danas se sastaju u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Neće to biti jedna utakmica jer BiH je unikatna po tom pitanju i kup se igra u dvije utakmice. Klubovi iz grada na Neretvi igraju promjenjiv kraj sezone pa bi dueli trebali biti izjednačeni. Blaga prednost rođenih je domaći teren u drugoj utakmici. Treneri oba tima uvjereni su u pobjedu svojih igrača, a utakmica se igra u 18 sati. Izbornik muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača za okršaje s Farskim otocima u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Reprezentacija se okuplja u nedjelju 10. svibnja u Tuzli, a prvi meč baraža sa Faranima na rasporedu je 14. svibnja u 20 sati u Mejdanu. Revanš se igra dva dana kasnije u istom terminu u Torshavnu. Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu, engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emiratesu pobjedio Atletico s 1-0. Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu. Finale se igra na Puškaš areni u Budimpešti 30. svibnja, a protivnik Arsenalu bit će ili Paris Saint-Germain ili Bayern München. Ljubiteljima nogometa nudi se posao iz snova. Američka medijska kuća Fox Sports i Indeed, vodeća platforma za zapošljavanje, jednom će navijaču osigurati posao iz snova. Praćenje svih utakmica World Cupa uz plaću od $50,000. Odabrani navijač morat će odgledati sve utakmice iz posebno dizajnirane staklene kocke u srcu Times Square-a u New Yorku. Njegov zadatak pritom će biti stvaranje i dijeljenje društvenog sadržaja tijekom cijelog turnira. Svi zainteresirani za ovaj posao moraju kreirati svoj Indeed profil, a odluka o pobjedniku bit će objavljena 6. lipnja. Bio je to sport u programu Kiss FM-a, a kako izgleda svijet zabave, sporta i nagrada, provjerite klikom na mozartbet.ba.
0: Kiss FM Sport. Omogućio Mozart. Budi pobjednik.

0: Ritam tvog dana.
1: Ritam tvog dana.
0: Odmah nakon ovoga.
2: Pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
3: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prijevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Renta car. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euro Herci paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
4: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Tražiš vrhunsku tehniku za svoj dom?
6: Samo u Tehnošopu uz Electrolux veš mašine, sušilice i ugradbenu tehniku čekate poklon.
5: Kupovina od 400 do 700 km donosi ti Sport Vision voucher od 50 km, a za kupovine preko 700 km čak 100 km.
6: Obnovi svoj dom i osvježi svoj stil. Electrolux i Tehnošop. Pametan izbor za svaki dan.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
8: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
9: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2. Brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Sinestaru predpremjerno 6.5. u 4DX i Scream X formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.
10: Ovo je Kiss.

0: FM.
1: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
2: Odmah nakon ovoga.
3: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
6: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, bomba.

0: Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Danas uglavnom oblačno, bilo je malo sunca, ali do kraja dana očekuju se pljuskovi, ponegdje i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
1: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Budite oprezni danas za volanom, a na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je dalje preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put i čuvajte se.
1: Sretan put želi vam Euroherc.
3: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju, Rusmir.
2: Da, evo imene, prošlo je 15 sati i vrijeme da vas i ja naravno pozdravim. Dobar dan i dobro mi došli u Drive Time. Zadnje sate na poslu, ali povratak kući svakako provedite uz Kiss FM. Do 18 sati smo i danas zajedno. Kako rekoh, malo čas od kraja dana bit će kiše, ponegdje grmljavine, pa ako imate nekih obaveza, gledajte da to što prije obavite. Čuvajte se, budite dobro, to je najvažnije. Idemo svirati.
1: Ritam tvog grada, Kiss FM.

0: Drive time. Drive time. Odmah nakon ovoga.
1: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje. Kraljevskog grada Kreševa, jedinstveno iskustvo luksuznog smještaja. Organizirajte seminar, event ili neku drugu manifestaciju, a slobodno vrijeme provedite u spa centru ili ugodnoj atmosferi restorana Regius, koji se nalazi unutar hotela Adriale. Savršen spoj modernog i tradicionalnog. Rezervišite svoje jedinstveno iskustvo. Hotel Adriale i restoran Regius Kreševo. Čekamo vas.
2: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
4: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
5: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
6: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
5: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
6: Tehnoshop, mjesto gdje tehnologija postaje iskustvo.
7: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Sarajevo čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas, uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.

0: Budi tu, nastavljamo dalje s druženjem, 15 sati i 23 minute.
1: Ovo je Drive Time. Drive Time. Na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju, Rusmir.
0: I da, primaklo se treće izdanje IT konferencije Vision Days, održat će se 21. i 22. maja u Cinestaru Mostar. Vision Days i ove godine naravno okuplja više od 400 sudionika iz cijele regije, IT stručnjake, sigurnosne profesionalce, sistem administratore, menadžere, predstavnike poslovnog sektora i još mnogo toga. Tokom dva dana programa sve očekuje više od 20 predavanja u dvije dvorane i to s fokusom na konkretna iskustva, aktualne prijetnje, ali naravno i najnovije tehnološke trendove. Više informacija i kupovina kotizacija dostupne su na službenoj stranici konferencije visiondays.ba.

0: I nakon ove pjesme idemo dalje, 15.34. Ako voliš da gledaš fudbal utakmice, onda je ovo info za tebe.
1: Ovo je Drive Time. Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo počinje za nešto više od mjesec dana, a evo Fox TV koji onako s velikom euforijom ulazi u projekt svjetskog prvenstva i već je angažovao Zlatana Ibrahimovića kao stručnog konsultanta. Nudi čak 58.000 eura navijaču koji će gledati sve utakmice svjetskog prvenstva, dakle svih 104 utakmice tokom turnira. Najavljeno je da će angažovani navijač dakle gledati utakmice uživo u 4K rezoluciji iz posebno izgrađenog prostora za gledanje na Times Square u New Yorku, a uloga je dakle više od onog pukog sjedenja i gledanja utakmica, jer se od, recimo tebe, sretnog navijača očekuje da kreiraš i dijeliš društveni sadržaj tokom cijelog turnira, pokazujući svoje reakcije dok pratiš svaku minutu akcije na svjetskom prvenstvu. E sad, da bi mogli doći na ovu poziciju, Fox je pozvao kandidate da naprave profile do 17. maja ukoliko žele da budu uzeti u obzir. Pa evo, možda si to baš ti. Ne znam, eto, vidjet ćemo ko će osvojiti ovaj novac, idemo mi svirati, budite i dalje uz Drive Time, budite uz Kiss FM.

0: FM. Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Jedan krug oko kvarta. Pa još jedan, pa još malo.
3: Jer kad kreneš, nestaješ tako lako.
2: Capriolo bicikli, stvoreni za male i velike vožnje.
3: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A. Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
2: Ja bih Capriolo.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH do 150 GB interneta plus Move TV do 6 mjeseci. MTEL, imate prijatelje.
5: Novo u Tehnošopu Hisense 2026 TV modeli. Doživi potpuno novu generaciju slike i uživaj u vrhunskom kućnom bioskopu. Hisense A6 serija dolazi uz poklon Tehnošop vouchere do 50 km, 43 i 50 inča 30 km, 55 i 65 inča 50 km. Ograničene količine. Akcija traje do 15.5. Tehnošop. Na korak traje do 15.5. Tehnošop.

0: Tvoj zvuk. Kiss FM Radio. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: I evo, sutra ništa od sušenja veša na balkonu, bit će pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima, ponegdje će biti i slabije grmljavine. Jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna će ići do 22 stepena. U novom smo satu, došlo vrijeme da poslušamo i prve vijesti u Drive Time-u. Budite uz Kiss FM.
3: Tako je Rusmire u nastavku vijesti do 16 sati. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vladi Federacije Bosne i Hercegovine za spas proizvodnje i radnih mjesta, prenosi FENA. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Zbog evidentiranih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti s ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja prekršitelja zakona o unutrašnjoj trgovini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi rat sa Iranom mogao biti završen ako Teheran prihvati uslove o kojima se pregovara, ali je istovremeno zaprijetio nastavkom bombardovanja na mnogo višem nivou i intenzitetu ukoliko do dogovora ne dođe. Cijene nafte nastavile su pad zbog mogućeg oslobađanja zadržanih zaliha sa Bliskog istoka. Brent nafta pojeftinila je 6,70 dolara na 103,17 dolara po barelu, dok je američka nafta pala za 6,77 dolara na 95,50 dolara. Predsjednik Kanarskih ostrva odbacio plan španske vlade da se brodu Hondius, na kojem je izbila epidemija hantavirusa, dozvoli da pristane kod tog arhipelaga. Slušali ste vijesti Kiss FM radija, nove donosimo tačno u 18.
1: Ovo je stanje na putevima uz Euroherc.
2: Ne zaboravite, sutra od 8 do 16 izvodit će se radovi na redovnom održavanju ceste, putni pravac Jajce i jezero, zbog čega je moguće da će se usporeno voziti na mjestu radova. Čuvajte se polako sa gasom, ne zaboravite se vezati i tako dalje. Sretno!
1: Ugodnu vožnju želi vam Euroherc.
0: Ovo je Drive Time. Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
2: Dobar dan svima, još jednom gdje god da slušate Kiss FM, mnogi slušaju sada u povratku kući, eto još četvrtak, petak, eto vikenda. Samo čekamo vikend, jel da? A evo super prilika, škola tenisa u Kreševu vrši upis novih članova. Ko se sve može prijaviti do kada, rekao nam je licencirani trener pod edukacijom programa Tonija Nadala, Kristijan Ivičević.
4: Škola tenisa u Kreševu počinje 25. Prijaviti se mogu dječaci i djevojčice od 6 do 16 godina. Postoji mogućnost rada u grupama. Par djece koji se prijavi između 6 i 10 godina i između 10 i 16 godina. Mogući su također individualni treninzi. Ako neko želi i stariji i neko iz drugih mjesta želi naučiti igrati tenis, moguće je da radim s njim individualno. Škola tenisa kod nas nije bila 13 godina, tenis u Kreševu je tada stagnirao, prema tome želim ponovo da pokrenem, da probam napraviti nešto veliko sa našom kreševskom djecom.
2: Upravo tako, nadam se da ćete u tome uspjeti, a evo kako ste čuli, ne moraju, dakle, samo mališani, možemo i mi stariji se prijaviti. Pa, ko voli, nek izvoli.
0: Ritam tvog grada, Kiss FM.

0: Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Simpo je na novoj adresi. Slavimo uz fantastičan popust. Čak 20% na svu robu sa lagera do 8. maja. Posjetite nas u tržnom centru Tom Lukavica i u tržnom centru Mercator Alipašino polje. Simpo za generacije koje ostvaruju svoje snove.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
8: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
9: Cinefan te vodi ravno u kino arenu, gdje počinje Mortal Kombat 2, brutalne borbe, epski obračuni i Karl Urban kao Johnny Cage. Doživi spektakl u Sinestaru, predpremjerno 6.5. u 4DX i ScreenX formatima. Ugrabi limited edition plakat i osvoji poklone za najsretnije. Finish him! Jer filmovi su bolji na velikom platnu.

0: Is that all there is?
1: Ovo je Drive Time.
2: Drive Time.
1: Na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
3: I naravno, govorili smo u našem programu, ide nam ta promjena vremena, bit će malo kiše, pljuskova, nešto niže temperature, ali evo iz BiH meteo alarma upozoravaju i na pojavu takozvane prljave kiše, koja će biti posljedica prisustva čestica saharskog pijeska i prašine u zraku. Ovakva pojava često, naravno, znamo, ostavlja tragove na automobilima, prozorima i drugim površinama nakon padavina. Eto, nemojte prati auta, nemojte prati prozore dok ovo ne prođe.
4: Ovo je tvoj zvuk. Kiss FM radio.

0: Drive Time. Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga.
1: Pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: Prenesi broj i ostvari do 40% popusta, jer te čeka prva travel tarifa koja pokriva sve. Putuj bez brige uz uključen roaming internet i putno osiguranje, a kod kuće te čekaju neograničeni razgovori prema svim mrežama u BiH, do 150 GB interneta, plus Move TV do 6 mjeseci. Mtel, imate prijatelje.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
6: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
7: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje.

0: prve kilometre zajedno.
1: Kapriolo bicikli za cijelu porodicu.
0: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 81A.
1: Mostar, Kneza Višeslava 30C.
0: Kapriolo, pokreni ekipu. Ja bih Kapriolo.
2: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Sarajevo. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu, u Neđarićima i Velešićima. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.

0: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
1: Idemo mi dalje s našim druženjem, ulazimo evo i u posljednji sat. A u Bosni i Hercegovini živi oko 700.000 mladih i to u dobi od 15 do 30 godina, što predstavlja oko 21% ukupnog stanovništva. Kako su oni pozicionirani u BH društvu, priču ovome donosi Saša.
2: Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje za zemljama regije kada je riječ o sudjelovanju mladih u društvenim, ekonomskim i političkim procesima, pokazuje najnovije regionalno izvješće o participaciji mladih za Zapadni Balkan i Tursku. Indeks participacije mladih je alat koji kroz 25 indikatora mjeri političko, ekonomsko i društveno sudjelovanje mladih i omogućava poređenje Bosne i Hercegovine s drugim državama. On pokazuje da se naša zemlja nalazi na samom začelju s ukupnim indeksom od 55, dok pojedine zemlje regije poput Srbije dostižu vrijednosti i do 78. Ipak, istraživanje o položaju i potrebama mladih koje je proveo Institut za razvoj mladih KULT pokazalo je da bi većina mladih ostala u Bosni i Hercegovini ako bi imala priliku, na primjer, pokrenuti vlastiti biznis. Prilika za mladu osobu može značiti mnogo, pa i ostanak i izgradnju bolje budućnosti ovdje, u Bosni i Hercegovini. Iz Instituta za razvoj mladih KULT kazali su da se u svom radu susreću sa sjajnim, inspirativnim i motiviranim ljudima i njihovim pozitivnim pričama, što je dobar signal za budućnost Bosne i Hercegovine, ako budemo radili na tome.
0: Kiss FM Radio.

0: Ovo je Drive Time. Slušaš Drive Time.
1: Drive Time. Drive Time. Donosi
0: tvoj najbolji suvozač Euroherc.

0: Drive Time. Odmah nakon ovoga. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dove. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dove u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Jedan malo brži, jedan malo sporiji. I onaj najmlađi koji tek hvata ravnotežu.
3: Ali svi zajedno u istom ritmu i u vožnji koja se pamti.
0: Capriolo bicikli za cijelu porodicu.
3: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A. Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
0: Ja bih Capriolo.
3: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja Pia Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. Pia Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. Pia Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje.
4: Jedan Heineken.
5: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
4: Oh.
5: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
4: Oh. Heineken.
6: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
0: Ovo je Kiss FM radio.
8: Radio Kiss FM.
3: Ovo je Drive Time.
9: Drive Time.
3: Na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
10: A evo jedno super dešavanje, uskoro stiže u Banja Luku, najveći plesni događaj regiona. Dance Arena Banja Luka, mjesto dešavanja, dvorana Borik, dakle kako rekoh, dva dana super plesanja. Ulaznice u pretprodaji možete kupiti na Trgu Krajine, a na dane festivala u sportskom centru Borik. Također, to je moguće uraditi i preko kupikartu.ba.
3: Kiss FM radio.

0: Ovo je Drive Time. Drive Time. Na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
1: Idemo pred kraj druženja zajedno poslušati Music Box. Ostanite uz Kiss FM.
2: Ovo je Music Box.
3: Music Box.
2: Donosi Karlovačko.
4: Ovo je sve najaktuelniji iz svijeta muzike. Slušaš Music Box na Kiss FM radiju. Evo što nas čeka ove sedmice. 8. maj, Dan Evrope, bit će uz super muzičke nastupe proslavljen širom Bosne i Hercegovine. U Sarajevu nas čeka popularni DJ Clapton. 15.5. Edo Majka je u Sarajevu, karte su još uvijek u prodaji, a 22.5. trebao je biti nastup Who See, također u Sarajevu, to je prolongirano, dok nas 26.5. čeka Neša Galija u Zenici. Leto Štuke imaju novu stvar, stvoren od zvijezda, još uvijek čekamo novi album Eter. Laibach je objavio novi album i zaista interesantno da na albumu imaju i stvar Love Machine koji je duet sa Senidah. Kanye West najavio je nastup u Tirani gdje se gradi i privremeni stadion za njegov koncert. Karte će biti uskoro u prodaju. Što se tiče ljetnih festivala, Monster Summer Fest, OK Fest, to je u Bosni i Hercegovini, karte su u prodaji, ali i za novi Garden of Dreams festival koji je u Sarajevu u junu. Banja Luka Fest se vraća u junu na Kastela, izdvojit ćemo još i Pulu gdje nas ove godine čekaju Kraftwerk, Sting, Ricky Martin, John Legend te Judas Priest. Karte za sve su u prodaji. Bio je u Music Box, sve što treba znati o koncertima na jednom mjestu, ostani uz Rita Maja na Kiss.
3: Music Box
2: donosi Karlovačko. Kiss.

0: Drive Time. Drive Time. Odmah nakon ovoga. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Dani koji se pamte, 21. i 22.5. u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Aeronet i Hotel Mepas. Organizator DNS IT Consulting and Services. Medijski pokrovitelj KIS FM.
2: Ovo je

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Omogućio Juicy.
2: Najbolje iz voća.
3: Sutra pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna nešto niža nego ovih dana, na jugu do 22 stepena. Idemo u narednih minut i po poslušati najnoviji vijest. Ostanite uz Kiss FM.
4: Paleti Rusmire u nastavku vijesti do 18 sati. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali na sastanku Sjeveroatlantskog vijeća razgovarano o napretku Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu NATO-u. Zbog evidentiranih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo aktivnosti s ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja prekršitelja zakona o unutrašnjoj trgovini. Cijene nafte nastavile su pad zbog mogućeg oslobađanja zadržanih zaliha sa Bliskog istoka. Brent nafta pojeftinila je 6,70 dolara na stotinu 3,17 dolara po barelu, dok je američka nafta pala za 6,77 dolara na 95,50 dolara. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila da vjeruje kako je moglo doći do prijenosa hantavirusa sa čovjeka na čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula tri putnika, prenosi Fena. Inflacija već raste i globalna privreda mogla bi se suočiti sa mnogo lošijim ishodom ako se rat na Bliskom istoku nastavi u 2027. godini, a cijene nafte dosegnu oko 125 dolara po barelu, upozorila je šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Slušali ste vijesti Kiss FM radija.
0: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
3: Ne zaboravite dalje zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1, dakle smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Sretan put gdje god da idete.
0: Sretan put želi vam Euroherc. Ovo je Drive Time. Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
3: Ide lagano iz sredina sedmice, brzo to nešto sve prolazi. To bi bilo to što se tiče Drive Time-a. Nastavit ćemo sutra, naravno, od 15 sati. Vi mi uživajte, odmorite se, to je najbitnije. Ćao!
0: Kiss FM radio.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga. Ritam tvog dana.
2: Ritam tvog dana.
1: Odmah nakon ovoga.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
6: Zaboravi na odvojeno pranje i sušenje. Uz LG Vesh Tower sve je u jednom.
7: Pametno pranje, savršeno sušenje i ušteda prostora. Jedan uređaj, maksimalna praktičnost.
6: Požuri u Tehnoshop po pametnije rješenje za tvoj dom.
8: Birka udara ponovo. Od 12. do 14. juna, istočno Sarajevo. Zoster, Bombaj Štampa, Bad Copy, Garavi Sokak. Tri dana odlične svirke, gastro ponude, predstave za djecu, kino na otvorenom, igre bez granica za cijelu porodicu. Ulaznice potražite na ulaznica.org.
9: Medijski partner KIS FM radio.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Ovo je KIS

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Da li ste spremni za pokret? Porsche Sarajevo predstavlja PIA Motion Days. Petak i subota, 15. i 16. maj. PIA Motion Days. Testirajte najnovije modele Audija, Volkswagena, Škode i Cupre. Zabava za cijelu porodicu i posebne servisne ponude. PIA Motion Days. Vaše putovanje počinje ovdje. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Planirate putovanje? Uz Euroheads putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherc paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
3: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku. Automatska ažuriranja i backup podataka, bez brige i gubitaka, bez dodatnih ulaganja, bez tehničkih komplikacija. Poslujte uz minimalne troškove, a maksimalnu sigurnost. Više na datalab.ba.
2: Mozart donosi veliki izazov. Postani kralj najdužeg tiketa. Fond od 20.000 km čeka majstore prognoze. Poveži najviše parova. Osvoji free bet i vladaj listom. Detalje potraži na mozartbet.ba. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Prenesi broj.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga. Jedan krug oko kvarta.
1: Pa još jedan, pa još malo.
0: Jer kad kreneš, nestaješ tako lako.
2: Capriolo bicikli, stvoreni za male i velike vožnje.
0: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A. Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
2: Ja bih Capriolo.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%, zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijelnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Kada tražite vrhunsku tehniku, stručan savjet i pouzdanu kupovinu, Tehnoshop je prava adresa.
2: U ulici Bulevar Meše Selimović 16 u Sarajevu, destinaciji za vrhunsku elektroniku i inovativnu tehnologiju, pripremili smo vam odabranu ponudu najnovije tehnike, aktuelne trendove i vrhunsko iskustvo kupovine.
0: Posjetite nas i budite uvijek korak ispred kada je tehnologija u pitanju.
2: Tehnoshop, mjesto gdje je tehnologija postaje iskustvo.
6: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Sarajevo čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Sarajevu u Neđarićima i Velešićima. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
7: Ovo je Kiss.

0: vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Odmah nakon ovoga.
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
3: Pantheon Cloud, rješenje koje pojednostavljuje vaše poslovanje i štiti podatke. Sve promjene, suglasnosti i pristupi automatski su praćeni i pod vašom kontrolom. Zaboravite investiciju u skupu opremu i softvere. Cloud je dostupan bilo gdje, 24/7. Budite sigurni i usklađeni sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Uz Pantheon Cloud dobijate i besplatan DMS. Više na datalab.ba.
4: Vjetar u kosi.
5: Sloboda po točkovima.
4: I osjećaj koji te vuče dalje.
5: Vrijeme je da ponovo osjetiš vožnju.
4: Capriolo bicikli, modeli za grad, rekreaciju i brzinu.
5: Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića, 81A.
4: Mostar, Kneza Višeslava, 30C.
5: Capriolo, kreni odmah.
4: Ja bih Capriolo.
6: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
7: Dani koji se pamte, 21. i 22. petog u Sinestaru Mostaru, treće izdanje IT konferencije Vision Days. Očekuju vas predavanja preko 20 eminentnih stručnjaka pod sloganom Snaga znanja, moć tehnologije. Ne propustite priliku biti dio konferencije koja oblikuje sigurniju budućnost. Investirajte u znanje koje donosi stvarnu tehnološku moć. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoju kotizaciju već danas putem stranice visiondays.ba. Konferenciju podržali Grad Mostar, Checkpoint, CrowdStrike, Diplomat Tech, Exclusive Networks, Infigo, Ingram Micro, Alem System, Vim, CyberArk, Dahua Technology, Comtrade, Telemach, Croatia Osiguranje, HT Eronet i Hotel Mepas. Organizator DNS IT Consulting and Services. Medijski pokrovitelj KIS FM.

0: FM. Vraćamo se brzo nazad. Odmah nakon ovoga.
1: Planirate putovanje? Uz Euroherc putujte bez briga sa paketom Zona Europa Premium. Pomoć na cesti do 700 konvertibilnih maraka. Prevoz vozila do 2500 konvertibilnih maraka. Zamjensko vozilo do 5 dana. Rentakar. Smještaj za vozača i putnike. Čuvanje vozila do 8 dana i dostava vozila. A uz našu inovativnu uslugu Drive Angel, kroz aplikaciju dobijate brzu, efikasnu pomoć za vaše vozilo u svakom trenutku. Potpuna sigurnost i bezbrižnost na cesti. Izaberite Euroherc paket Zona Europa Premium. Vaš najbolji saputnik na putu.
2: Jedan Heineken.
3: Oprostite, nestalo nam je Heinekena.
2: Oh.
3: Oh, zapravo... Jedinstven okus za onaj prvi.
2: Heineken.
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.